nakorande o kenken ci o yongle ko sirame ciowle no wadan bibile ko sirame do si a ñam ci mi sen kenyi ke do ci ni a konu wana sansan e no kolame ci o do ya sa juno e viameto e ya jino mi